しまいました、あいつめっちゃマッチングしてました、携帯見てしまいました、あいつめっちゃマッチングしてました、ツイッチ見てしまいました、あいつめっちゃマッチングしてました、携帯見てしまいました、あいつめっちゃマッチングしてました。 Discovered